Enti me say I have a kwa doko. Ose deke ache bebre na ekomba. Won sani sani ewurade ye na ade. Ba ma wajiju ho na fi. Na wonya nwa ye nwa djuma ko waye bibia wodi wonim. Wa bo wato. Aba ha bato. Si Joseph Fateko abin chain abin din komo se serious asere e dia aje ne bot ne di ya nunzo ade ne nkoje oni me be kokun ana

0: are shima ma fe yanye bre na ensemu no yentie mu kiremu ankasa na ye free asia dia na ye free asia ewo abrantie bia onye adwuma wanya vishia be se aviasa enuma ene ne boni ye wode dia obi kran bonim se yen grabio se eye shebro na eno da ene ne asokwa circuit court kwa asetna na womukwa asetna ena opposition ni afa no asp steven ofodi wofa ne nkata asha na moto nkucha kucha kucha bija da kan se court mi wasam ne tuma nimpa na abrantie fe ne chase ampofu na saa chas ampofu ehun abonofu sema wadidi e mena minshe bida ena kord se dia sema abu yichiri mwen wasi abrantie ada omote wa be jula ide toswe isi ya jwana no eno wafana wase wako kwa mfonochi abaya sada ada ya nidishe bida honcheja wako heno na wako yeno abrantie bia fenu jagunani isa wano kwa adi oyukweni otechima ononso abawa wabe weni dishe bi ewo ho entieja ewano mwenye na akosha na mfayo mkodidi mko mano mwese yae mdishe da huna mbeta na ahwe nwa nekwa minti mkwenti no eja mpofu eni jagunani omofa adamfonti adia saa yena eja eja isa jagunani deke tese jiho omu eputu omu wadidae enti omu dida waaang ahumachibe be julae dea toswe nsono ahumachibe se nonai adia bechiana eja mpofu iso liye buwe emema mro nipa mro ada ya akwemfwe wiyami akwemfwe wiyaw udaya wa sini mobile phone enti eba saa anu na maa eja isa anto sori ye se owewe ni bagi mu owewe ni bagi maa hey nisika be se starling genesis enkandi ya insiste million ensha bagi ni mu hey nediya se mniye sika mbewe miyalufu wewe wotele ni tuele ni tuele niya wewewe enti ya nuna ASP chese ehwano eja isa ye ntem kachere ahumbambu kwa omuweji wane se misika mde baye aira wakasa asa mne chile omu pe na eja mpufu ni masisa ehwana asa akatia weno enti ya ntempane eja mpufu ye senka wufriji wo kura kwa kwa funze ebra jina wansa na ya mpufu ya wa mkwa huwe eja mpufu huwa sika siste miliono emu fite miliono shenibu tumu eni yasi ey weja mne sika wedi wafari hini uja funi jawa na nmaye akatiye enu wansu wa apuwezi fwa mwe tuwa sowe we eja mpufu bagi ma apuwezi fwa tali eshim enu wachini sun hankofu eshim eni yebuza nse eja oya abain wasi minya abain na nyane hin wasi an matalia mission wasi hwe atale wenye na timishe ehwa na ene ne page tin na omrede ko apose fu atana ye na omrede ko ye na enu ada ye de ko pie mu wo court na ene ye pie mpani ye wetana ze eye he ana vida echa ye bua na wonu echire etras pefe a eja kwad boni bon nkuro nyina ewie ye na ene ye wotam gana anamra no de ekasafa abanofu se mu pa de wo mutintim no afia pem ahankuru dio esiemu hono ni nchemu hona ya 124 hono wasele papa se ukwa azupiti anase bia uko hiyo buwa baebina uko disa haba nifuse mwe ya hee ukwada ya first time offender envishia beze kenudie eletu utisu kodem enuwa chini suno apuwezi fuwa ama mra wamundebo omuho bradia omtintin mwo afia pima hankuno eni etu suno nchemu wa 28 no se uye puwezi ni na wansaka puwezi fuwa kandile di juma enosu mredu enosu wenti manko dema beze abusumi sientisa terms we nyina nyaka bom ya de yire utiso kwe kwana kwa da fiati vijamie no ene efa na papa agya da kama na esi otu asu mu bue adofo ohi o munyimi o ena agya pia mu se munye di mi papa mpofo ye hwese ni so be so form ene ne ni so kokora so fo no zin akoy enti ye ho ena omomo ano enei ona kwa kotuma omo kire se ne bone fo sama okodi ye no eni kwa se wo asupiti kwa bokoro no eno ye baako enu akyini so wonye oposi apuwezi fuwani ya makuradie mfa unsa kura mponka mfa njuma akobasa ya fene imposter o dada mkofo entienei wapenia ya fene chas mkofwa wanya mfishano edu ya senua na eja ofisu nyane baye na bani sumo kodi ya no enei asokwase kitu koto se onko defi ya se mfishami yunu efa
1: abishina fuwama ya ntua nzamlo so ewa amanyosam ene ye pati mu mkomwe na uboram ewa suko kloko amanyoko ni mwa wamungu su ayan to tuya she benya kupo ya duma eda wachina wa eye abat kompesyon besi ya hudu osu wano mga kuyia kendifuwa na no etumia buwame nyo akwankain na no namso ama asante mante muo wa mo chesu mdibibia tutuna poso kama awo jidi ye pa sa abat wano enko na wye yene die ene ye ntise sebyo oye chobita ntansu ye tiso wabidi koti ba tiye guobiso achese eba koboko na frensi sudo edi tini beti ni mwase wewe tini chonsu ni mwase nyomu nina tini ya kabo ayati se praye sebe wiba kubwe na kabo mwakumu no nyomu tini ya bomo jena tuentwe ye jitono omi endi samanyo kundi ya mabe fesu na enki na ujie kwa chile fuwa pene ewa sentimenti mu ewa kwa puyano ewa tujie mi ya yana omi sabji mediesu na ewa wate kwa chile kwa mwako

0: Saturday and Sunday.
1: Sinyambwa wachina ene kena dichi eswo ena jumeje ekosyo na urapo yandro avansu wawu na edi omusi ya jawaye kwa midi kesia pa wa manyesi mnyase mkituwa nisindu wa mwakanu wa ansi mwusu sadi obesmi afifri wa sikasi no enyasi wa yukano ziwe yukwa enu wachina se che oza nesu lano abandi atuwa numisi ya nene chan ya mfantisi mwantisi ya mprepre kuma unidima pa entipom enu wachina wachina wa wachiasi sabana bechi mi esi jina ebi atisa huwa ni mpefeze ama wekua biso asa ana kuwa ya wana suke mtuta jie na wudi sebi meji usi ababe chomu sano mwuni sebi vite chile abani besu wafo kwa sike ya yesu eni ya sama mpinisi ya kwa pra pra kwa adi eni ya kwa pra na kwa miyento eni ya suso sebi kibi ya wasono ama kwa esi kwa kafuma wa wane nai etuwe timi sori wambe kwa mumu adeni epi jine jine ho
0: Penny, I will be a no pet bear, you must be a to whatever is up.

They say ntia gana fo nyina ko social media da ho nyina ne se abrantia no a ya che no last year ya see romance come hu sika ya kwa entrance ya de bon no ya na kwatwunum kakra ne ya na kakra ya na kwatwunum kakra na ne lawyer background interview no akasa kakra ne ade ne nyina no

106.3 FM sini ada shumama ya mwakwa babebia wubia kasi ya bo wei eye neketri sedi ya sitri ya resani ya di mau ya fabi nkau ya njibi frim ayasa chwa kukrumu sam eye kwoje fain eni ya di mau petakri wa sumu ene wubetrinsi.